Не лідські емуї, осуд спіч, нігде тарі немам скріч, нігде їст ми не даї. Так си шептам, потаї, собі рек, між.